Remke. Navê Xwedê mezin û dilovan amade bûye hêja û qedergiran hemû bixêr bên serser û serçavan. Spasî amadebûna û hemyatkem bo vê munasibeta giring. Spasî amadebûna Mîrhazim Tehsîn Beg, navê babaşêx, navê patriark, nuênerê Berez Zeydî, cenab-ı Doktor Fuat, konsulu, hemen amade bu ayet heja, tken bu ve münasibeti. Evru, em ya da 12 sala, ya genosayda xuşku birayet kuyet izidit keyin. Kul serdeste teröriste Daesh, mastrin, tawan, der haqe xuşku birayet meyet izidit hata kirin, ku naxê hemû mirovekê ne tenê li Kurdistanê belkî li derveyê Kurdistanê û hemû cîhanê hejand. Lê li vê roja ev tawana hatiye kirin, cenabê Serok Barzanî soz da ku lazim e em vê tolê vekeyn ve lazim e em şingalê careka dil destê van terorîst û xeddara azad bike. Sed roja piştî vê sozê ez xizmeta cenabê Serok dabim. Em geştîne serê çiyayê Şingalê ve çiyayê Şingalê û Şingal û hema dever hate rizgarkirin li destê van tawanbara. Bi sedan pêşmergan xwîna xwe kire qurbanî. Ez şahidê qurbanîdana van pêşmerga bûm. Bu hindê şeref û kerameta xuşk û birayet meyet êzîdî bête parastin û ev tola li van dujmin û terorîsta bête vekirin. Ser bilindî ve em xizmeta cenabê Serokî geştîne Şingalê û ev devere şêwayekî giştî hate rizgarkirin. Lêbelî ev tawane nehate li bîr kirin. Bi hizaran xuşk û birayet meyet êzîdî bîne qurbanî vê cînûsaydê. Gelek hatine yeksîrkirin, gelek hatine komelkoşkirin û li vê rojê heta ev ro kabînet hukumetê dîfêkî berdewam bîne bû hindê bigerên bo vedîtina wan qurbaniya ve heta nû ke zêdetirî 3500 xuşkêtme yê hatiye vedîtin û rizgarkirin destê van tawanbara, belê zêdetirî 2700 kesa jî hişta êtmayî ve nehatîne vedîtin û hîviya me ew e her kesê bivê tarîkariya me biket vêkira em bişeyn vane vebînîn û rizgar bike. Cê Xwedayê ez spasî hevpeymana bikem bo ew harûkarî û piştîvaniya ku wan kirî li têkşikandina terorîstê Daesh û harîkarîkirina me bo hindê em zêdetir xizmeta xuşk û birayet xwe yê êzîdî bikeyn ev yê hatiye aware kirin cê yê xwe bicihêlay û hatiye Kurdistanê û gelek ajberê xwe da derveyê herêmê û geştine welatê diyet Ewropî. Hemya derket xwebo van xuşkubirane vekirin. Lê çi cî nabine mala mirov û çi cî nabine warê mirov. Bez cê Xwedayê ez spasî hema ew dewleta bikem yê ku harûkariya me kirî, hema rêxirawet nahukumî bikem yê ku harûkariya me kirî ve bi taybet spasiya xelkê Kurdistanê bikem ku hemiya derka xwe vekirî bo va xuşkubirane. Mixabin hêşta zêdetir 20,000 malet awarêt êzîdî li kempa dijîn. Herçend mirov welatê xwe de aware nîye, bez gava mirov ser mal û halê xwe hesta, bêguman jiyana mirovê dê bi zehmettir kevîd. Hêviya me ew em rojekê bişeyn vane serbilindî vegerînîn bo cêyê xwe bo Şingalê bo hema ew gund û deverê ku mecbûr bî kûçe lê bike. Ve em spasî desthilata hikûmeta Iraqê dikein bo harûkarîkirinê li vedîtina gorek komel û harûkarîkirinê digel hikûmeta Herêma Kurdistanê bo veguhestina rifatê divane bo warê wan. Lê me hêşta daxwaziyet hey. Daxwazê me ew in harûkar bin hikûmeta federalî
آروکار بید بونه شنگال جارکادی وز شنگال آسای بیته و خلق شنگال وگرن بو جه خو بسر بلندی امنیت و آسایشو پره و برنای داره شنگالش وگره تا و بو خلق شنگال مفده خاصیه یا حکمت فدرالی هی و حکمت حرمه ده بردوان بید بو هنده جارکادی هم شنگال و هم دور بری شنگال بین آودان گیرن مزور حول داند وقت خود دادگل نتوید یک گرتی بتایبت گه یونیتات تو که دادگه که تاوان آب دشی داعشا بیتا درست گرن بود دادگهی کرنا او کسی تاو تاوان آب دشی خوشکو براید میت از دی انجام دایلی مخابن حکمت بری تارو کار نبین ایویام او روشه که اف دادگه بیتا دام از راندن و هر کسی که دست به تاوان دهبی بگه تا سزای خوب داخوزم لکمالگان اف دولتی او تارو کار بن هندی ممکن بید بو کم کرنا ایش و آزارت قربانیت دست تیروری بتایبت خوشکو براید مهد ازدی یال دست مهاتی میاکری و دید بردوامیش بین تایبت اف خوشکو براید هاتی رزگار کرن او خوشکت هاتی ودیتن و رزگار کرن ما ناوی حکمت حریم در مالک یا بو ترخان کری بونده بشکل ایش و آزارت و بتکیم کرن هرچند او هیچ نیب در حقی او هم خسارت و غدر و ظلم البران بریوان هاتی کرن بس هندیل دسمه بید امد آماده این او دید بردوان بین بوکه او کتاب یل زانکویا ویای بردوان بین خویندن مز زمالت خویندن اید بو دست نشان کری و میدای و گلک لوان یل زانکویا در چوی و جهوانیش یه دیارنو گه جارکادی است بیشم لازم هم همه وکرا کارکی وب که این افتاوان دوباره نبنوه نب در حق خوشکو براید مید ازدی نب در حق خوشکو براید مید کریستیان نب در حق خوشکو براید مید مسلمان تیرور نه دینت ناسید نه نتوید ناسید تیرور دجی مروفایتیه بر هنده آروکاری و پشتیوانی همیا لازمه ام وکرا کار بکه اینجا رکادی تیرور لعراق سر نحل داد و ایک لره کت کو ری گری لسر حلدانا تیرور بگرید او داد پروری هبید اکسانی هبید رز المافت همه آینو نتوکی بیتا گرتن ام وکی حکمت حرمی دید بردوان بین گه همه دوستت خو کار بکه این ابتایبت لسر آست حکمت فدرالیش بو هنده جاره کادی تندو تیجی و نگره تفولاته ملتی می ماندی بی و هم پیتوی اشراحت که اینه پیتوی پیش و چونه اینه پیتوی هنده ده هم خلک ما بسر بلندی وگره تف باجرت خو گندت خو هم جیان و بیت تامین کرن و قربو کرن تایبل سروان همه تواند نحقی در حقی و خلکی هاتی کرن جاره کادی سپاسی آمده بینا هنگود کم بیرین آنوا و تاوانه بیرین آنوا و جنوسایده نابید بس مراسمک بید با روژکی بلکه لازمه او سوزک بید با هنده هم همه وکرا خباته بکین تیب کشین وکرا کار بکین کتایی بانه هامتانه بینین و جیانکا سربرز با همه خوشکو براید میت ازدی و همه خلق کردستان و عراق و گرینین جارکا دی سپاسی آماده بینا هنگو همیاد کم هر سربلند و سرفراز بن کردستان همه هر یاودان بید.